0: Gucci, sek të babu mi gji. Wishlist, Gucci for life, rest in peace. Nus tur sti mabu.
1: It's me!